0: 広くて綺麗でとても良かったです。
1: 그럼이밖에도느낀점을말해볼까요고양이모양의장식품을선물로받았다고가정해보세요작고귀엽네요라고말해보세요작다는
0: 小さい小さい
1: 귀엽다는
0: かわいいかわいい
1: 입니다맨끝에동의를구하는네를붙여서말해보세요자해보세요
2: 小さくてかわいいですね小さくてかわいいですね
1: 여러분이일본전차에대해어떻게느끼냐는질문을받았다고가정해보세요정확하고편리하네요라고말해보세요정확하다는
0: 正確な正確な
1: 편리하다는
0: 便利な便利な
1: 입니다자말해보세요
3: 正確で便利ですね正確で便利ですね
4: 잘따라하셨어요
1: 오늘의추가표현은도시락을꺼내놓으면서가이토가한이말입니다그대로외워보세요
5: どうぞ
0: どうぞ
1: 는자드세요여기있어요라는뜻으로상대방에게식사같은걸권할때사용합니다이밖에도허가를구하거나뭔가를건네면서말하기도합니다
4: 여러분도따라서발음해보세요
0: どうぞ
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: お弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
6: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
7: カイトは本当に料理が上手だね
5: 僕シェフになりたいんだ
7: いいね
8: ハルさんの知恵袋
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은벚꽃구경오하나미에대해소개해드리죠
1: 일본에서는3월부터5월경에걸쳐남쪽에서북쪽으로북상하면서벚꽃이피는데요벚꽃이피는시기가되면각지의개화예상이나개화상황을알려줍니다그정보를봐가면서벚꽃구경을가는계획을세우는사람도많죠
4: 그렇군요다들어떤곳에서오하나미를합니까
1: 가까운공원이나벚꽃가로수아래를걷기도하고벚꽃명소까지일부러보러가기도하는데요도쿄에서는우에노공원이나신주쿠교엔같은데가벚꽃구경하는곳으로유명하죠스미다가와강이나메구로가와강가의벚꽃가로수도인기가있습니다조명을받은밤벚꽃도정취가있어볼만하니한번가보시면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 다음시간도많이기대해주세요